0: Confiteo de omnipotenti, beati Maria sempre Vergini, beatu Michele Arcangelo, beatu Iulii Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo omnibus sanctis et vobis fratres, qui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordia de Maria sempre Vergine, beatu Michele Arcangelo, beatu Iulii Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paolo omnes sanctus et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum. Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beata Maria sempre Vergine, beata Michele Arcangelo, beata Iulii Baptiste, sanctus Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco beata Maria sempre Vergine, beata Michele Arcangelo, beata Iulii Baptiste, sanctus Apostolis Petro et Paolo,
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et divisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.

Antiochi, Sanctorum Martyrum Petri, Diaconi, et Hermogenes, qui eiusdem Petri erat minister. In Africa, Natalis Beatim Aparici, Martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in Epistola ad Martyr Confessores, cum aliis gloribus Martyrio coronatus est. Ibi ben Sanctor Martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia, Sancti Pantaviti Episcopi, Dertone, Sancti Innocenti Episcopi et Confessoris,

diocesis in Gallia, Sancti Roberti confessoris, qui eiusten monasterii conditor et primus abbas exsidi, et alibio leon donemorum sanctorum martyrum et confessorum ad te sanctam virginum,

0: et et regnat in saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Iubei Domine, Vere din Ceri,
0: die se datus nostrum in sua pace ristorat Domine sanctum facete.
1: Amen.
2: Pacia mea in nomine Verbi ab intraepantibus et consuentibus in me. Dominus Deus auxilia cor meum, sed Deo et Deo non sum compulsum.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem